0: 애장품을 가지고 오셨는지
1: 고가인 물품이 있을 수도 있으니까
0: 아 이거 좀 감이 나가는데? 아 잠시만요
2: 네?
0: 정연이가 한다 프로그램입니다 자 두 번째 프로그램이고요
2: 진짜 열심히 잘한다
3: TVOK Tuna Sama-sama sa saya Kwento at balitang kalamaw Nationwide Malinaw At all out ang entertainment Kaya kung gusto mo ng all-in experience Dito ka lang Sa TVOK 2
0: Ready and go!
3: Haharurot ang inyong umaga Hatid ang mga hit blockbuster movies